wiees wie leeft jo ëch se neesen a wee Muss mech bewegen no so déeg ass liewe sees wie gebees Me ma Vakanz du heem braucht of hi net méi wie eng teet Ech fleieren duercht nuch duerch an an der frékomnech heem Ech sinn.